jam col chia sans vicin na celigria na se sabura non caput fazi idea na carnaval ara massa jam col chia sans vicin na celigria na se sabura non caput fazi